0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Det är sommar på vinyl.